tebou mať. Na vieru ja tej, idite obu. Priateľov, priateľov. Priateľov, priateľov. Priateľov, priateľov. Šu pizdu materino. Mirnenka. Op, Šaruľa.

strašan je bio pauk. Preo je konce i mreže, zamuje pravi bauk. E, iza komarce sveže,